wagin kapante yi fele tutu len fatu fundu fa bi yank jank le bebu bussahi wagin kapante yi fele tutu len fatu fundu fa bi yank jank le bebu bussahi wagin kapante yi fele tutu len fatu fundu fa bi yank jank le bebu bussahi wagin kapante yi fele tutu len fatu fundu fa bi yank jank le bebu